de mangusra ni sane na me hauma bebre se ye ni wiase sebu sebu ferade